0: liste en top 40.
1: Du bestemmer hvem som får spille på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni.
0: VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalistene klare. Frida. Bare Andy. Jeg skal skrive

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah! Ok.
2: Ja, ja.

0: artister til.
1: Hvordan går det med dere?
0: Mako sier. Markus og Martinus.

Ståle Torgersen her. Jeg skal faktisk være programleder på VG-lista Top 40 lørdag 13. juni. Og frem til det så skal jeg korte ned ventetiden sammen med deg her på Top 40. Og hver fredag ettermiddag fremover så kommer du til å få høre alt om

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke bare faen. Si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: VG-lista topp 40
2: 2026.
3: Er du klare?
4: Her. Jeg gleder meg altså sånn til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen 13.

0: Radio Top 40.
1: Da du skrev til meg i går, er det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin.

0: deg på med de best likte låtene I Norge akkurat nå. Så hva vel bedre enn å kickstarte dagen med Karpe sin Karpe for Life?
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

0: Tønnesen her. Altså, jeg gleder meg så mye til å være programleder på VG-lista Top 40 på Rådhusplassen. Og frem til det så kan du høre meg her på Top 40 hver fredag ettermiddag.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

Top 40 kanalen du hører på. Jeg håper du har en strålende start på denne morgenkvisten. Klokka har nå blitt 9:05, men det aldri for tidlig med en ekte fest. Det skal jeg, Victoria Skau, sørge for med de best likte låtene I Norge akkurat nå. Så jeg skal rett og slett bjuda på med en fyr som var hele min oppvekst da han var med I boybandet Wonder.

0: Ståle Torgersen her. Jeg skal faktisk være programleder på VG-lista Top 40 lørdag 13. juni. Og frem til det så skal jeg korte ned ventetiden sammen med deg her på Top 40. Og hver fredag ettermiddag fremover så kommer du til å få høre alt om musikken, artistene og hva som skal skje på Rådhusplass.
1: Da du skrev til meg I går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin. Jeg så

0: artister til.
1: Hvordan går det med dere?
0: Mako sier. Markus og Martinus.

0: Men den trengen egentlig ikke noe annet del, da.
1: Det ikke noe nei, men la meg, du har
0: ikke hørt. Ja, men faen. Si,
2: ja, men hva?
1: Ah. Ok.
2: Ja,

0: vi slår følgende stier. Ta hverandre imot om vi slipper.
1: Jeg var din trøst. Jeg var din håp.

Hei, hei, det Tale Torjussen her. Jeg skal faktisk være programleder på VG-lista Top 40 lørdag 13. juni. Og frem til det så skal jeg korte ned ventetiden sammen med deg her på Top 40. Og hver fredag ettermiddag fremover så kommer du til å få høre alt om musikken, artistene og hva som skal skje på Rådhusplassen.

0: podcasten her. Altså, jeg gleder meg så mye til å være programleder på VG-lista Top 40 på Rådhusplassen. Og frem til det så kan du høre meg her på Top 40 hver fredag ettermiddag.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et

0: pizzabakeren også. Var 18 år for å delta.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: ikke det. Ok,
1: men
0: det
1: skal
0: ikke
1: bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
2: Ja.

0: beslår følgende stier. Ta hverandre imot om vi slipper.
1: Jeg var din trøst. Jeg var

0: sånn.
1: Hei, hei, det Tale Torrissen her. Altså, jeg gleder meg så mye til å være programleder på VG-lista Top 40 på Rådhusplassen. Og frem til det så kan du høre meg her på Top 40 hver fredag ettermiddag.
2: Da du skrev til meg I går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin. Jeg så

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ok. Ja.

0: lytter til
1: Hvordan går det med dere?
0: Mako sier Markus og Martinus

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare faen. Si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har ikke
1: hørt. Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja.

0: vi slår følgende stien. Ta hverandre imot om vi snubler.
1: VG-lista topp 40
2: 2026.
3: Er dere klare?
2: Hei, det er taleturisen her. 13. juni så skjer det.